Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. МС радиосы.

0: «Разные мысли». Жизнь делится на два этапа. Сначала нет ума, потом здоровье.
1: Жарнама. Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эйдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
2: Кия. Movement that inspires.
3: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы.
4: НС радиосында жарнама 356 60

Саған бізді өмір неге ұнамайды? Кідірме, ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды. Жаныңды дәлмендей ешкім сырламайды. Жырламайды.

0: жас радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лизат Әбдіреева. Алматыдағы Әл-Фараби даңғылында үш адамның өмірін қиған резонанстық жол-көлік оқиғасына қатысты қылмыстық іс бойынша алғашқы сот отырысы 28 мамыр күні сағат 15:00-ге белгіленген. Іс Алматы қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында қаралады. Еске сала кетейік, қайғылы оқиға 2026 жылдың 21 наурызына қараған түні болған. Тергеу мәліметіне сәйкес, Зикр көлігінің жүргізушісі қарсы бағытқа шығып кетіп, Мерседес көлігімен соқтығысқан. Апат салдарынан Мерседес жүргізушісі мен екі жолаушысы оқиға орнында көз жұмды. Зикр жүргізушісі жарақат алып ауруханаға жеткізілген. Кейін оның жеңіл дәрежеде мас күйде болғаны анықталып, тергеу изоляторына қамалды. Маңғыстау облысында Каспий теңізінің жағалауынан ондаған өлі итбалық табылды деп хабарлайды Курсив медиа. Мамандардың мәліметінше қатты дауылдан кейін жағалауға 35 итбалықтың өлексесі шығып қалған. Барлығы қатты шіріп кеткендіктен жануарлардың нақты неден қырылғанын анықтау әзірге қиын. Алдын ала болжам бойынша итбалықтар бір ай бұрын қырылып, теңіз толқыны оларды енді ғана жағаға алып шыққан. Экологтар су мен топырақтан сынама алып зерттеу жүргізіп жатыр. Мамандар Каспийде мұндай жағдайдың күшті дауыл кезінде ара-тұра қайталанатынын айтуда. Қазақстанда көлік ұстау құны қымбаттап барады деп хабарлайды Ұлыс медиа. Сарапшылардың мәліметінше бір жылда автокөлік жөндеу және техникалық қызмет көрсету бағасы 17.5%-ға өскен. Ал жанармай, тұрақ, техникалық байқау және жүргізу курстары секілді қосымша қызметтер 30%-ға дейін қымбаттаған. Биыл алғашқы 4 айда автосервис қызметінің көлемі 104 миллиард теңгеден асқан. Мамандар мұны елдегі ескі көліктер санының көбеюімен байланыстырады. Себебі ескі машиналар жиі жөндеуді қажет етеді. Бағаның ең көп өсуі Павлодар облысында тіркелген. Бүгін Астана қаласындағы Экспо халықаралық көрме орталығында ұлттық өнім көрмесі ашылады. Бұл мемлекет қолдауымен ұйымдастырылатын қазақстандық өндірушілердің ең ірі көрме алаңдарының бірі. Биылғы шараға 600-ден астам компания қатысып, отандық өнімдер мен қызмет түрлерін ұсынады. Көрме барысында тамақ, жеңіл және ауыр өнеркәсіп, құрылыс, жиһаз және крафт индустриясы сияқты түрлі салалар қамтылады. Сонымен қатар бизнеске арналған B2B кездесулер, шебер сабақтар және интерактивті аймақтар ұйымдастырылады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, ұлттық өнім отандық бизнесті дамытуға, жаңа серіктестік орнатуға және қазақстандық өнімдердің нарығын кеңейтуге бағытталған. Елдің үш аймағында күн күрт суытады деп болжайды синоптиктер. Қысқа мерзімді жылымықтан кейін Қазақстан аумағына кезекті суық антициклон ығыса бастайды. Бүгін республиканың солтүстік облыстарында 23 мамырда шығыс және орталық өңірлерінде түнгі уақытта ауа температурасы +5-0 градусқа дейін төмендейді. Кейбір жерлерде тіпті -3 градусты көрсетіп, үсік жүруі мүмкін. Күндізгі ауа температурасы небәрі 10-15 шамасында жылы болады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 471 теңге 45 тиын, евро 547 теңге 21 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 63 тиын. Бүгін елордада күн ашық, күндіз 13, түнде 1 градус жылы. Алматыда нөсер жауын жауады, күндіз 19, түнде 12 градус нөлден жоғары.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

Жақсы көңіл күйге бөленгің келе ме? NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Әлемдегі барлық қылқан жапырақты ағаштардың жартысына жуығы Ресей аумағында өседі.
2: Жарнама. Аскона сізді үйде күтеді. Сатып алуға 20 000 теңгеге дейін сыйлық береміз. Аскона дүкеніне кіріп, бонустарды бірден алыңыз. Барлық ақпарат askona.kz-де.
3: МС радиосында Жарнама. 356 60

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Лизат Әбдіреева. Ақтөбе қаласында Сәтбаев көшесіндегі 5 қабатты тұрғын үйдің шатыры өртенді. Оқиға орнына төтенше жағдайлар министрлігінің күштері мен құралдары жоғары шақырту деңгейі бойынша жедел жіберілді. Өрт сөндірушілер келген кезде шатыр толықтай ашық жалынға оранған анықталған. Қауіпсіздік мақсатында құтқарушылар 50 тұрғынды, оның ішінде 12 баланы эвакуациялады. Тұрғындарға арнайы автокөлік базасында жылыту пункті ұйымдастырылды. Өрт 290 шаршы метр аумақта толық сөндірілді. Алдын ала мәлімет бойынша зардап шеккендер жоқ. Қазіргі уақытта өрттің шығу себебі анықталып жатыр. Қазақстанда болашақта аэротакси қызметінің бағасы кәдімгі таксимен шамалас болу мүмкін. Бұл туралы Алатау Сити Ауторити басшысы Әлішер Әбдіқадыров мәлімдеді. Оның айтуынша, әлемдік тәжірибеде аэротакси бір шақырымға шамамен $1 көлемінде қызмет көрсетеді. Әуе көлігі 5-9 адамға дейін тасымалдай алады. Жобаның басты артықшылығы жол кептелісін айналып өтіп уақытты үнемдеу. Болашақта аэротакси әуежай, туристік аймақтар мен жаңа қаланың маңызды нысандары арасында қатынау мүмкін. Жоба туристер үшін де қызықты болмақ. Мәжіліс депутаты Анас Баққожаев нотариус қызметінің қымбаттығын сынға алды. Оның айтуынша, кей құжаттарды рәсімдеуге небәрі 10 минут кетсе де, халық 17 000 теңгеден астам ақша төлейді. Депутат әсіресе көлікке сенім хат пен ипотекалық келісім шарт бағасының жоғары екенін айтты. Сонымен қатар ол аудармашылардың еңбегімен салыстырып, тарифтердің әділдігіне күмән келтірді. Баққожаев нотариус жүйесі ескі тарифпен жұмыс істеп отырған, ал цифрландыру нотариустардың жұмыс әлде қайда жеңілдеткенін атап өтті. Депутат Әділет министрлігін тарифтерді қайта қарауға шақырды. 2026 жылдың алғашқы 3 айының қорытындысы бойынша ірімшік пен сүзбе өндірісі 39%-ға өсті деп хабарлайды Түркістан кезет. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, қаңтар-наурыз айларында 15 000 тонна ірімшік пен сүзбе өндірілген. Бұл 2025 жылдың сәйкес кезеңмен салыстырғанда 4 000 тоннаға көп. Сонымен қатар импорт көлемінің төмендеуі байқалады. Ол 10%-ға азайып 9,5 000 тоннаны құрады. 2025 жылдың қаңтар-наурызында бұл көрсеткіш 10,5 мың тонна болған. Импорттық өнімнің үлесі жалпы ресурстар көлемінің 38%-ын құрайды. Экспорт 20%-ға қысқарған. 2026 жылдың алғашқы 3 айында 382 тонна ірімшік пен сүзбе экспортталды. Бүгін Атырау қаласында халықаралық Шебер Фест 2026 қолөнер фестивалі өтеді деп хабарлайды Информбюро. Ауқымды шараны Атырау облысы әкімдігі мен мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы қолдауымен Сәриев атындағы өнер музейі ұйымдастырады. Фестивальдің мақсаты ұлттық қолөнерді насихаттау және шеберлер арасында тәжірибе алмасу. Іс-шараға Қазақстанның түрлі өңірлерінен және шетелден келген қолөнершілер қатысады. Бағдарламада қолөнер көрмелері, шеберлік сабақ тара этношаралар, ұлттық ойындар және концерттік қойылымдар ұсынылады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 471 теңге 45 тиын, евро 547 теңге 21 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 63 тиын. Бүгін Елордада күн ашық, күндіз 13, түнде 1 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, күндіз 19, түнде 12 градус нөлден жоғары.
2: Ауа райы болжамының демеушісі Эвалар фармацевтикалық компаниясы эндокринол кешенін ұсынады. Ақлапчаты негізіндегі гормондық емес эндокринол өсімдік кешені капсула және крем түрінде қалқанша безінің қызметін қалпына келтіруге, оның гормондық тепе-теңдігін, мөлшері мен құрылымын сақтауға көмектеседі. Эндокринол қалқанша безінің саулығы үшін.
3: Биологиялық белсенді қосымша дәрілік емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы 28 наурыз номері кезет 16 079 003 00 521 014.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жұлдыз нама.
1: Тоқта, сабыр мен ойды жинақтау қажет. Шешімдерді асықпай қабылда. Торпақ, тұрақтылық пен қаржылық жоспар маңызды. Табиғатқа шығу пайдалы болады. Егіздер, байланыстарға көңіл бөл, жаңа таныстықтар пайда келеді. Шаян, отбасымен байланыс күшейеді, эмоцияны бақылау қажет. Арыстан, креативтілік артады, мақсатқа жету үшін күш жина. Бикеш, сыртқы келбетіне уақыт бөлетін сәт туды. Таразы, қарым-қатынаста теңгерімді бол. Саршаян, интуицияға сен, келісімдер сәтті болады. Мерген, жаңа тәжірибелерге ашық бол, оптимизм күнді жеңілдетеді. Тау ешкі, креативтілік артады. Суық ұйғыш, шығармашылыққа көңіл бөл. Балық, махаббат пен өнер көңіл көтереді.
0: Әміз, жақсы көңіл күйдің мекен жайы.

жақсы көңілге кепілінген келеме. NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

0: бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 22 мамыр халықаралық биологиялық әралуандылық күні. Қазақстанның экологиялық жүйесі бірегей биологиялық әралуандылығымен ерекшеленеді. Жалпы Қазақстанда өсімдіктердің 15 мыңдай түрі бар. Қазақстанның қызыл кітабына енгізіліп, қорғауға алынған аңдардың 40, құстың 56, бауыры мен жорғалаушылардың 10, қос мекенділердің 3, балықтың 16 түрі бар. Бұдан бөлек бүгін халықаралық готтар күні. Субмәдениеттің бұл түрі 1970 жылдары Ұлыбританияда панк қозғалыстың негізінде пайда болды. Онымен бірге готик рок атты музыкалық жанр да бар. 22 мамырда бұл күнін атап өтеді. Оның тарихы белгісіз. Дегенмен дәл осы уақытта табиғат ана көктеммен қоштасқысы келмейді. Ал бұлбұлдар тоқтамай ән салады.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Numbers. Life chat. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Life chat. Life chat. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. MS радиосында.
1: Сәлем-сәлем, сүйікті тыңдарман. Бүгін 22 мамыр, аптаның ең жағымды күндерінің бірі. Жұма, Нес радиосында тікелей эфир, лайв чат бағдарламасы өз шымылдығын түреді. Алматының дәл осы айында әдемі бір сіркіреген жаңбыр жауып тұр, бірақ бұл біздің көңіл күйімізді түсіре алмайды. Керісінше, бір қалаға ерекше романтика мен серпін беріп тұрғандай. Жаңбыр сіркіреп тұрса да, біздің чатта құттықтау мен жылы лебіздер тасқыны басталмақ. Жақындарыңызды қуантқыңыз келсе, туған күн қуанышты жаңалық немесе жай бүгінгі жұмамен құттықтағыңыз келсе жақыныңызды, онда біздің WhatsApp номерге жазыңыз. Көңіл күйімізді бірге көтерейік, жұманы әдемі жасайық. Ал WhatsApp номер мынадай: 8775-106-0011. Эфирде мен Жайна Минайдар.
0: Лайфчат. Лайфчат. WhatsApp номері 8775-106-0011.

0: Саша Халтурада. Музика Пагалаган и Лайфчат. Лайфчат. WhatsApp номера 8-775-16-01.
1: Достар, бұл лайфчат және мына WhatsApp номерге келіп жеткен кезекті хаттарымызды оқуға дайын отырмын. Қайырлы күн, сіздерге сәлем жолдаймын және анама сәлем жолдап жіберсеңіздер, ағама барып жатырмын. Қазір бәрі бізде жақсы, әпкем бүгін жұмыста, әкем де жұмыста, уайымдамаңыз. Алёка жолдап жатыр екен. Алёка, сіздің сәлеміңізді анаңызға жеткіздік. Келесі хат, жалынды сәлем НС радиосы, сәлеметсіз бе Жайна ханым, және барша радио ұжымына сәлем бердік, сәлеміңізді қабыл алдық. Бүгін ұжымдастарыма жалынды сәлем айтамын, күндеріңіз сәтті болсын. Атап айтқанда Қуаныш, Бақтаға, Бауыржан, құрмет пен тұрақты тыңдаушыңыз Лесхан. Лесхан мырза, сізге де жалынды сәлем болсын. Аталған жігіттерге, ұжымдастарыңызға жалынды сәлеміңізді жеткізе алдық, күндеріне сәттілік тілейміз. Бүгінгі жұмыстарыңыз күшті өтсін, жеңіл өтсін. Келесі хат, сәлеметсіздер ме НС радиосы. Құрметті, 1986 жылғы Түркістан облысы Жетісай ауданы Телман атындағы орта мектептің түлектері. Уақыт ұлы көш, сол көштің белесінде балалықтың бал дәурені, жастықтың жалын жылдары қалды. Міне араға 40 жыл салып, бізді қайта табыстырар тағдырлы сәтте келіп жетті. 1976 жылы мектеп табалдырығын бірге аттаған біздер 1986 жылы үлкен өмірге қанат қақтық. Сол бір шуақты жылдардың үні бүгінде жүректе, сол бір достықтың табы әлі де көңілде. Телман қасиетті қара шаңырақ, бәрімізді ортақ алтын ұямыз, арманымызға жол ашқан асыл мектебіміз. Осыған орай сіздерді мектеп бітіргенімізге 40 жыл толуына арналған салтанатты кездесуге шақырамыз. 23 мамыр Жетісай қаласы Ақ Босаға ресторанында салтанатты мерекелік дастарханда, 24 мамыр Сырдария өзен жағасында табиғатта күтеміз. Жай ғана кездесу емес, бұл өткенге тағзым, достыққа сыныптастар, себебі бұл күн бәрімізге ортақ, ал естеліктер мәңгілік. Құрметпен ұйымдастырушы топ міне осылай ерекше шақырту жіберген екен сіздің сыныптас достарыңызға. Телман атындағы орта мектептің түлектеріне 86 жылғы түлектер қайдасыздар? 40 жылдықтарыңыз құтты болсын. Дәл осы аталған датада өздеріңізді бір әдемі кеш күтуде, сондықтан қалмай келіңіздер. Әдемі болатынына, сәтті өтетініне сенімдімін. Кестеріңіз жақсы өтсін. Осыған орай бір жақсы ән қойып берейін. Айтпақшы, сіздің де айтар жаңалығыңыз болса, қуанышты хабарыңыз болса, онда біздің WhatsApp номерге жазыңыз 8775 106 0011.

Қайырлы күн Қазақстан, сіздер мен Қазбек Қасым. Әр мықты ердің артында әйел тұрады. Оларға қамқор болып, оларды аялай. Ендеше дәл қазір мен сені сүйемін деген жылы сөздеріңізді әйелдеріңізге айтыңыздар. Себебі әр әйел бақытты болуға лайықты. Күндеріңіз сәтті болсын.

Лайфчарт. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: WhatsApp'қа жаз. 8-775-16-011.
1: Біздер WhatsApp'қа келген хаттарды оқуды ары қарай жалғастырайын. Тұрақты тыңдармандарымыздың хатынан бастайық. Сәлеметсіздер ме, NS радиосы. Құрметті Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрі ұжымы. Сіздерді мәдениет және өнер қызметкерлері күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қазақтың күй өнерін әлемге танытып, ұлттық руханиятымызды асқақтатып жүрген еңбектеріңіз зор құрметке лайық. Домбыраның қоңыр үні мен халқымыздың тарихы мен жан дүниесін жеткізіп келе жатқан оркестрдің әрбір өнерпазы мәдениетіміздің мақтанышы. Шығармашылық табыс, шабыт, зор денсаулық және толағай жетістіктер тілейміз. Ұлттық өнеріміздің мәртебесін биіктете беріңіздер. Күйлеріңіз халық жүрегінен мәңгі орын алсын. Мәдениет пен өнердің шамшырағы болып ел руханиятына қызмет ете беріңіздер. Ізгі тілекпен Мақатова Гүлзат Советқызы бастаған әкімшілік құттықтайды Алматы қаласынан. Дәл осы құттықтау ізгі тілектерге НС радиосында қосылады. Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрі ұжымы келіп жеткен мерекелеріңіз құтты болсын. Мәдениет және өнер саласына жасап жатқан еңбектеріңізге мың алғыс айтамыз. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Түркістан облысы Жетісай ауданының білім бөлімінің әдіскері, баспасөз хатшысы Абылқайыров Ғалымжан Иличбайұлын туған күнімен құттықтаймыз. Сізді туған күнімен шын жүректен құттықтай отырып, ойлаған арман мақсаттарыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Сіздерге тек бектерден көрейік. Осынау айтулы мерекесіне орай қуаныш иесіне таусылмас бақыт, жыл сайын жаныңызға нұр, құшағыңызға гүл, жанұяңызға әсем ән сыйлайтын төл мерекелеріңіз құтты болсын дейміз. Алла тағала таусылмас бақытқа кенелтіп, атар таңдарыңызды тек жақсылықпен қарсы алып, әр күніңіз нұрлы болсын. Әулетіңіздегі бірлік пен татулық нығая берсін. Ғалымжан Иличбайұлы туған күніңізбен және жақсы ән болса деп өсіріп отырған ұл қыздарыңыздың рахатын көре беруге тілектеспіз. Еңбекте табысты, отбасында бақытты болыңыз. Тілек білдірушілер барлық әулеттері ағайын туыстарының атынан ең әдемі тілектер осы Ғалымжан Иличбайұлына арналады. Келіп жеткен жаңа жасыңыз құтты болғай және айтылған тілектер орындала берсін. Жұма мен қоса келген бүгінгі жақсы жаңалығыңыз да құтты болсын дейміз. Сонымен достар, дәл осындай әдемі тілекті жақыныңызға арнаймын десеңіз, онда мен қазір WhatsApp номерді айтамын. Сақтап WhatsApp-қа жасаңыз болады. 8775-106-0011. Эфир жалғастырамыз.

LiveChat. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. LiveChat. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS Radio.

11 сағат 44 минут. Бұл лайв чат бағдарламасы. Келіп жеткен хаттар легі былай дейді. Қайырлы күн, лайв чат. Бүгін менің анашымның, алтын анам Гүлнардың туған күні. Анашым, қасыңызда бола алмасам да, жүрегім сізбен бірге. Денсаулығыңыз мықты болсын, жүзіңізден күлкі кетпесін. Сізді қатты сағындым, қызыңыз Айдана дейді. Айдана қызыңыздан алыстан келген жылы тілек, жылы хат Гүлнар ханымға арналады. Келіп жеткен туған күніңіз құтты болсын, қызыңыздың атынан әдемі тілек сізге. Келесі хат сәлеметсіздер мен Эс радиосы және Жайна ханым. Бүгін 22 мамыр күні. Бүгін ұжымдасымыздың туған күнімен құттықтап жіберсеңіздер. Есімі Марат дейді. Және Асхатқа сәлем жолдаймын дейді. Маратты туған күнімен Асхатқа сәлем жолдап жатыр екен. Нариман есімді тыңдарманымыз. Нариман, сізге де сәлем болсын. НС радиосының атынан және ұжымдастарыңыздың туған күнімен және сіздің ыстық ықыласыңызды жеткіздік. Марат пен Асхатқа сәлем болсын. Келесі хат сәлеметсіздер ме? НС радиосы. Мен бүгін жарыма алғыс айтқым келеді. Жадыра, маған осындай жылы ұя, отбасы, бақытты отбасы сыйлағаның үшін рахмет. Қазір жұмыстан қайтып бара жатырмын, үйге бара жатқан жолда сені ойлап келемін дейді. Сені жақсы көремін, жұбайың Данияр. Қандай романтикалық хат, лирикалық, романтикалық, ыстық ықыласқа, махаббатқа толы хатыңызды Жадыраға жолдадық. Дәл осындай ыстық тілектер, жылы сөздер кейде жақынымызға керек болып жатады, сондықтан аямаңыздар. Өйткені біздің лайв чат бағдарламаның аяқталуына санаулы минуттар қалды, асығып үлгеріңіздер. 8775 106 00 11. Лайв чат. МС радиосында.

бірінші сағат 53 минут және дәл осы уақытта келіп жеткен лайв чатқа келген соңғы хаттарға кезекті берейін. Сәлем НС радиосы, қызым Айлинді оқу жылының аяқталуымен құттықтаймын. Үлкен қыз болып өсе берсін. Анасы Гүлнардан. Гүлнар ханым, қызыңыз Айлинді оқу жылының аяқталуымен бізде құттықтаймыз. Үлкен қыз болып сіздің алдыңызда аман есен көз қуанышыңыз болып жүре берсін. Келесі қадамдары да нық болсын, болашақ жарқын болсын деген тілекті жолдаймыз. Келесі хат, сәлеметсіздер ме НС радиосы, бүгін менің өзімнің жан әпке Меруертті туған күнімен құттықтаймын. Қазір ол жұмыста. Әпкетай, сен мен үшін әр қашан үлгісің, қамқорлығың мен жылулығың үшін рахмет. Жездеміз екеуің балапандарыңыздың қызығын көріп бақытты өмір сүре беріңіздер. Сіздерді жақсы көремін. Сіңліңіз Динара хатты жолдаған. Меруерт ханым, әпкеңізге әдемі тілегіңіз жолданды. Бүгінгі туған күні құтты болсын дейміз. Сонымен достар, осымен мамырдың 22-сі жаңбырлы жұмадағы біздің лайв чат құттықтау бағдарламасы өз мәресіне жетті. Жолдаған хаттарыңыз бен жүрек жарды тілектеріңізге көп рахмет. Ал мен сіздермен қоштаспаймын, сәл үзіліс жасап, келесі жаңа сағатта НС радиосының толқынында қайта тілдесеміз. Әлі талай қызық бар, алысқа кетпеңіздер.

Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естейді. Лайф чат. Так вот теперь

адамбыз. Сен ақшаны қалайша тез таптың? Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан. Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: сәлем бердім. Сүйіктіңдер ман, өте еткенде НС радиосында жаңа сағат басталды. Дәл қазір енді Алматыда күн салқынырақ ауарай болып тұрғанмен, синоптиктер бізге нағыз ыстық енді келе жатырған айтады. Қазгидромет мамандарының болжауынша, бұл Алматыда жаз ерекше ыстық болады екен. Тіпті маусым айында сынап бағанасы плюс 41 градусқа дейін көтеріліп, жаңа температуралық рекорд орнатуы мүмкін дейді. Ал бізге ештеңе қорқынышты емес сияқты, басты суымызды көп ішсек болғаны, денсаулығымызды күтейік. Ал әзірге сіздерге жаңа сағаттағы ең үздік әуендерді қоюды бастайын. Кеттік, толқынан айрылмаңыз, эфирде Жайна мен Айдар.
1: Если радио, то

0: стекло.
1: Эфирде ары карай алматылык көлүк жүргүзүүчүлөргө арналган маңызды акпаратпен жалгастырабыз. Калада козголоңуз кыйындап тур, кептелис көрсөткүчү 10-6 балга көтөрүлгөн. Асыресе Шолухов көчөсүндө адеттегиден узагыраак турасыз деп кабарлайт. Шыгыска карай Сакин Сейфуллин даңгылынан Сүйүмбай даңгылына дейин сагатына небары 3 километрди көрсөтүп тур. Сакин Сейфуллин даңгылы солтүстүккө карай Сатпаев көчөсүнөн Маметова көчөсүнө дейин жүрүш убакты жарты сагатыңызда алса, Роза Бакиев көшесі солтүстікке қарай, Өтепов көшесінен Сәтбаев көшесіне дейін жылдамдықты баяулатасыз, және Жандосов көшесі батысқа қарай, Жароков көшесінен Роза Бакиев көшесіне дейін қозғалыс қиындаған. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта қызметі. Жолдарыңызға сәтті сапар тіледім. Кептелісі.

0: Грязные мысли. Добро надо сеять, а зло сажать. Жернова.
1: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық Супер Ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық Супер Апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
2: Алтыншы маусым АСП Арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы.
3: NS радиосында жарнама 356 6

12 сағат 28 минут эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Шоу-бизнес әлемдегі қызықты жаңалықтармен бөліскім келіп отыр. Кеше ғана мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мәдениет және өнер қызметкерлерін жоғары мемлекеттік наградалармен марапаттаған еді. Осы кештің ең жарық жұлдызы баршамыз сүйіп тыңдайтын естаңдай әншіміз Қазақстанның халық әртісі Мақпал Жүнісова да болған. Оған екінші дәрежелі барыс ордені табысталған екен. Марапаттаудан кейін болған ғой қызықтың бәрі. Әлеуметтік желіде тараған видео жұрттың жүрегін елжіретіп жатыр. Мақпал апайымыз Ақордаға өмірінде алғаш рет барыпты. Әрі араға ширек ғасыр, яғни 25 жыл салып мемлекеттен алған алғашқы марапат екен. Ол кісі қатты толқып президентке өзінің әндері жазылған үнтаспасын да ала келген екен. Енді міне осылайша президентке өзінің сыйлығын сыйлаған әнші жұртты да елжіретіп жатыр. Міне нағыз халықтың ерке қызы, нағыз шынайылық. Біз де Мақпал Жүнісова апайымызды үлкен марапатмен құттықтаймыз.

жарасады сағат басталды. Армысыздар құрметті тыңдарман, сағатымыз сәтті, жұмамыз жайлы болсын. Алматылықтар күнделікті кептелістен шаршаған сәттерде шіркін ай ұшып кетсем ғой деп армандайтын бедіңіз. Мен жеке өз басым осылай армандайым. Онда сіздерге бір жақсы жаңалығым бар. Бұл арман жақын арада орындалатын сияқты. Бүгін ғана белгілі болғандай, Қазақстанда болашақтың көлігі аэротакси жобасы қолға алынбақ. Енді елестетіп көрсеңіздер, Алматының орталығынан Медеуге небәрі 10 минутта ешқандай кептеліссіз аспанмен зымырап жетесіз. Сағатына 350 шақырым жылдамдықпен ұшатын бұл көліктің бағасы да премиум таксилермен шамалас, яғни бір шақырымы шамамен $1, 450-460 теңгенің айналасында болады деп күтілуде. Биыл, яғни 2026 жыл, бұл техникалар Алматының климатында 4 мезгілінде жолаушысыз толық сынақтан өтеді екен. Ал егер бәрі сәтті болса, 2027 жылы аэротаксиге мініп ұшатын боламыз. Керемет емес пе? Ал әзірге біз Алматының мамырдағы әдемі жаңбырын тамашалап жерде, бірақ ең сапалы музыка толқынында қаламыз. НС радиосынан алыстамаңыз, эфирде Жайна Минайдар.

0: Зерттеліп
1: кел. Студиясының уақыты 13:16 және дәл осы уақытта оңтүстік Астанамыздың көшелеріндегі кептелістерден хабардар бола отырыңыздар. Қалада маңызды кептелістер орын алып жатыр. Кептеліс көрсеткіші 10-нан 7 балға көтерілген. Әсіресе Бұрындай көшесі батысқа қарай солтүстік айналым көшесінен Бағаналы Орда көшесіне әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз деп хабарлайды. Сағатына небәрі 4 км жылдамдық. Әл-Фараби даңғылы оңтүстікке қарай Достық даңғылынан Весновка аялдамасынан дейін де қозғалыс қиындаған. Розыбакиев көшесі оңтүстікке қарай Абай даңғылынан Темирязев көшесіне дейін сағатын ағым жылдамдығы 5 км көрсетсе, Ақсай көшесі оңтүстікке қарай Мақатаев көшесінен Нұрысқұлов даңғылына дейін жылдамдықты баяулатасыз. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта қызметі. Жолдарыңызға сәтті сапар тілеймін.
0: Кептеліссіз.

0: Разные мысли. Только привыкнешь к плохой жизни, а она становится еще хуже.
1: Жарнама. Қалқанша безінің саулығы мен гармондық тепе тендігін қалай сақтауға болады? Ақ-клапчатка негізіндегі Эвалар компаниясының эндокринол өсімді кешені қалқанша безінің саулығын сақтау үшін арнайы жасалған. Ол гипертиреоз бен гипотиреоз кезіндегі гармондық тепе тендікті бездің қалыпты құрылымы мен мөлшерін сақтауға көмектеседі. Эндокринол капсулалары мен кремгелі іштен және сырттан әсер етіп, қос әсер береді. Эндокринол қалқанша безінің дұрыс жұмысы мен саулығына арналған табиғи, гармондық емес қолдау. Эвалар компаниясының эндокринол капсулалары мен кремін қалаңыздағы дәрханалардан сұраңыз.
2: Биологиялық белсенді қосымша, дәрі-дәрмек емес кемес, жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2014 жылғы, 28 наурыз номері KZ 16017900003 00500 21 0314.
3: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
4: My Kia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Супер Ап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Супер Ап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
0: Алтыншы маусым АСП Арена сахнасында. Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы. Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы.
6: NS радиосында жарнама 356 6

0: достар, 13-ші сағаттың бел жартысына да келіп жеттік. Бұл Ініс әуе толқынында, тікелей эфирде, Ніс радиосы. Және менің бір қазір интернет желісінде байқылап отырып, бір қызық, бір жылы видеоны көзім шалып қалды. Сіздерге де айтып бергім келіп отыр. Түркістан облысы Сарыағаш өңірінде өткен ерекше бір ұзату той болыпты. Бұл тойдың видеосы 2 миллионға жуық қаралым жинап, жұртты тәнті етуде. Ең қызығы, бұл тойда ақ көйлек киіп, қимай қоштасқан қалыңдықтың жасы 69-да. Басты кейіпкерлер 20 жыл бірге өмір сүрген Борангүл әжей мен 74 жастағы Ербосын атам. Сөйтсе, осыдан жарты ғасыр бұрын атамыз әжемізді бір көргеннен алып қашып кеткен екен. Сол кезде той жасалмапты, бірақ ара 50 жыл салып, алтын тойымызды да сені міндетті түрде қайтадан ұзатып аламын деп уәде беріпті атамыз. Сөйтсем, міне арада 50 жыл өтіп, 27 немере, 2 шөбере сүйген қос ғашық сол уәдені орындады. Әжейдің інісінің үйі төркін болып, қалың мал беріліп, әжемізді сыңсу мен ақ жол мен ұзатып, соңында лимузинмен алып кеткен екен. Желдегі жұрттар енесі жоқ қандай бақытты қалың деп әзілдеп жатыр. Махаббат жасқа қарамайды деген осы емес пе? Ербосын ата мен Борангүл әжеге мықты денсаулық тілейміз. Ал сіздер де жақындарыңызға берген уәделеріңізді ұмытпаңыздар. Эфирді әдемі әнмен жалғастырамыз.
1: Радио.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Әлемдегі ең шалғай жер Атлант мұхитының оңтүстігіндегі Тристан да Кунья аралдары.
0: Жарнама.
2: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
3: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
4: Кия. Movement that inspires.
5: Ваше время ценнее ожиданий. Не тратьте его на ожидание счета. С Халык Супер Ап вы оплачиваете в ресторанах мгновенно и можете заказать на вынос. Когда удобно вам, просто откройте, платите и заберите. Халык Супер Ап. Свобода платить по-новому. Подробнее по номеру 7111.
0: МС Радиосында Жарнама. 356

0: С радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Малайзияда қазақстандық Тамирис есімді қызға шабуыл жасалып, оны тонап зорламақ болған. Оқиға Куала-Лумпур қаласында туған күнін атап өтуге барған кезде болған. Қыздың айтуынша, екі ер адам оған көмектесеміз деп үйіне алып барғанымен кейін зорлық көрсетуге әрекет жасаған. Тамирис қарсылық танытып әрең қашып шыққанын айтады. Оның төл құжаты, ақшасы мен жеке заттары сол үйде қалған. Қазір полиция бір күдіктіні ұстаған, екіншісіне іздеу жарияланды. Қазақстан сыртқы істер министрлігі оқиғадан хабардар екенін айтып, елшілік тарапынан қажетті көмек көрсетіліп жатқанын мәлімдеді. Алматы қалалық соты қоғам белсендісі Санжар Боқаевтың қамауда ұстау мерзімін өзгеріссіз қалдырды. Адвокат Радмир Утеповтың айтуынша, қорғаушы тараптың апелляциялық шағымы қанағаттандырылмаған. Осылайша Боқаев 18 маусымға дейін қамауда болады. Тергеу мәліметіне сәйкес, ол ағаштарды заңсыз кесу, құрылыс нысандарындағы ұрлық және аса ірі көлемдегі алаяқтық ісіне қатысы бар деген күдік келінген. Іс бойынша бұған дейін қоғамда резонанс тудырған видео мәлімдемелер жарияланған еді. Қазір бұл жайттарға қатысты тексеру жүргізіліп жатыр. Германия Қазақстанның бұрынғы бас көлік прокуроры Мақсат Дүйсеновті экстрадициялаудан бас тартты. Бұл туралы Қазақстан бас прокуратурасы мәлімдеді деп хабарлайды мәлім кейзет. Қадағалау органының баспасөз қызметі Мақсат Дүйсеновті Германияның Қазақстанға беруден бас тартқанын растап отыр. Еске салсақ, 2025 жылдың қыркүйек айының басында Қазақстанның бұрынғы бас көлік прокуроры Мақсат Дүйсеновке іздеу жариялаған болатын. Кейін оның Германияның Фюрт қаласында ұсталғаны хабарланған еді. Ал өткен жылдың қазан айында бас прокуратура өкілдері оны Қазақстанға экстрадициялау мүмкіндігі қарастырылып жатқанын мәлімдеген. Биыл оқу жылы 2026 жылдың 25 мамырында аяқталады. 4-90-да оқушылар 8 апта оқып, оқу жылын 25 мамырда аяқтайды. Бұған дейін оқу ағарту және ішкі істер министрлігі жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, мектеп бітіру кештерін өткізуге қатысты жаңа талаптар енгізілетінін айтты. Енді аттестаттарды табыстау рәсімімен мектеп бітіру кештері тек білім беру ұйымдарында өтуі керек. Сонымен қатар оқушылар мен ата-аналардан ақша жинауға қатаң тыйым салынады. Биыл бірінші сыныпқа құжат қабылдау 27 мамырда басталады. Бұған дейін құжат қабылдау сәуірде басталатын еді. Алайда ол уақытта мектептерде сабақ болып жатады. Оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменованың сөзінше, құжат қабылдау басқа жұмыстарға кедергі келтірмеуі керек. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 471 теңге 45 тиын, евро 547 теңге, ресейлік рубль 6 теңге 63 тиын. Ертең Елордада күн ашық, күнді 20, түнде 4 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, сынап ағанасы күндіз 17, түнде 9 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпарақта құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 22 мамыр. Халықаралық биологиялық әралуандылық күні. Қазақстанның экологиялық жүйесі бірегей биологиялық әралуандылығымен ерекшеленеді. Жалпы Қазақстанда өсімдіктердің 15 мыңдай түрі бар. Қазақстанның қызыл кітабына енгізіліп, қорғауға алынған аңдардың 40, құстың 56, бауыры мен жорғалаушылардың 10, қос мекенділердің 3, балықтың 16 түрі бар. Бұдан бөлек бүгін халықаралық готтар күні. Субмәдениеттің бұл түрі 1970 жылдары Ұлыбританияда панк қозғалыстың негізінде пайда болды. Онымен бірге готик рок атты музыкалық жанр да бар. 22 мамырда бұл күнін атап өтеді. Оның тарихы белгісіз. Дегенмен дәл осы уақытта табиғат ана көктеммен қоштасқысы келмейді. Ал бұлбұлдар тоқтамай ән салады.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста. Сонда толық боласың елден бөлек. NS радиосы. Сіз білдіңіз бе?
1: Исландияда масалар жоқ.
0: Жарнама. Аскона сізді үйде күтеді. Сатып алуға 20 000 теңгеге дейін сыйлық береміз. Аскона дүкеніне кіріп, бонустарды бірден алыңыз. Барлық ақпарат askona.kz-де. Алтыншы маусым АСП Арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. NS радиосында жарнама 356 60

0: ЖТС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Мәжіліс депутаты Ермұрат Бәпи Алматыдағы Хилтон қонақүйін күшпен басып алып әрекеті жүріп жатқанын мәлімдеді деп хабарлайды Стан.кз. Оның айтуынша қонақүй заңсыз сот орындаушысының шешімімен заңды иелерінен тартып алынбақ. Депутат бұл әрекеттің артында ескі Қазақстанның сарқыншағы тұрғанын айтты. Бәпидің сөзінше, бұған дейін қайрат сатып алдыға қатысты іс аясында мемлекетке қайтарылған нысан енді қайттан түрлі компаниялардың атына рәсімделіп аукционға шығарылмақ. Сонымен қатар депутат қонақүйдің нарықтық құны 12 миллиард теңге болса да, небәрі 4,5 миллиард теңгеге бағаланғанын айтты. Ол бұл іске қатысты әділ тексеру жүргізуді талап етті. Қазақстанда кофе саудасы қарқынды өсіп жатыр деп хабарлайды 24.кз. Сарапшылардың мәліметінше елдегі кофе сатылымы бір жылда 24%-ға артқан. Әсіресе капучино мен латте сұранысқа ие. Кофе мәдениеті ірі қалаларда өмір салтын айналып, кофеханалар саны көбейген. Былтыр Қазақстанға 55 мың тоннаға жуық кофе импортталған. Ал Астанада кофе саудасы 31%-ға өскен. Мамандар әлемде кофе бағасы арзандауы мүмкін екенін айтады. Сонымен қатар Жетісу облысында кофе, қант және сүт қоспасын шығаратын жаңа зауыт салу жоспарланып отыр. Астанада экстремалды спорт әуесқойларына арналған жаңа Fly Park скейт алаңы ашылды. Нысан Байқоңыр ауданындағы Ататүрік саябағында орналасқан. Заманауи алаң BMX велосипеді, трюкті самокат және скейтборд тебуге арналған арнайы аймақтармен жабдықталған. Fly Park 6 трюк элементінен тұрады. Биіктігі 3,5 метрден асады және бір уақытта 25 адамды қабылдай алады. Ашылу салтанатында шағын жарыстар ұйымдастырылып, оған Астана тұрғындары мен өзге өңірлерден келген спортшылар қатысты. Қазақстанда базалық мөлшерлеме қашан төмендеуі мүмкін екен айтылды. Қазір Ұлттық банк базалық ставканы 18% деңгейінде ұстап отыр. Сарапшылардың айтуынша, бұл инфляцияны тежеуге көмектескенімен несие құнын қымбаттатып, халық пен бизнеске салмақ түсіруде. Сәуірде елдегі инфляция 10,5% болды. Мамандар мөлшерлеме тек инфляция тұрақты түрде 8-9%-ға дейін төмендесе, теңге бағамы тұрақталса және әлемдік экономикада жағдай жақсарса ғана азаюы мүмкін дейді. Сонымен қатар жоғары ставка әзірге теңгені қолдап тұрған негізгі факторлардың бірі саналады. Алматыда қатты жауын-шашынға байланысты Алматы қаласына іргелес таулы және тау бөктеріндегі аудандарда беткейлік ағын қалыптасып, өзендердегі су деңгейінің көтерілуі мүмкін. Салдарынан өзендер тасып, жекелеген аумақтарды су басуы мүмкін деп хабарлайды қалалық төтенше жағдайлар департаменті. Туристер мен Алматы қаласының тұрғындарына ауа райының қолайсыздығына байланысты алдағы күндері тауға шығудан бас тарту ұсынылады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 471 теңге 45 тиын, евро 547 теңге 21 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 63 тиын. Ертең Елордада күн ашық, күнді 20, түнде 4 градус жылы. Алматыда нөсер жауын жауат, күнді сынапағанасы 17, түнде 9 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Разные мысли. Свою жизнь надо устраивать до тех пор, пока она не начнет устраивать тебя.
1: Жирнова.
2: Давай, ребята!
3: Алтын Шымалсым, АСП Арена сахнасында. Ленинград туба. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым, Қонаев қаласы, Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы.
1: NS радиосында жарнама. 356-60-00.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Бауырды емдеудің ең жақсы құралы бұқтырылған шпинат.
2: Жарнама. Аскона ждет вас дома. Дарим до 50 тысяч тенге на покупки. Зайдите в Аскона и получите бонусы сразу. Все подробности на askona.kz.
3: МС радиосында Жарнама. 356

Ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS радиосы.

0: мысли. У нас настаивать на лимонных корках гораздо продуктивнее, чем на своих правах.
1: Жарнама. Ай сайын бірнеше кредит төлеп жүрсіз бе? Оларды біріктіріп, халық арқылы айлық төлемін азайтыңыз. 31 шілдені қоса алған күнге дейін қайта қаржыландырудың арнайы шарттары қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеде рәсімдеңіз. Толық ақпарат халықбанк.кз сайтында.
2: Майкия – мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық супер ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық супер апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
4: Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
5: НС радиосында жарнама. 356.

0: алыңыз. Барлық ақпарат ascona.kz-те.
1: Мамыр Kia. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Голодны? Оформите заказ на вынос. Откройте Халык Супер Ап и оплатите в пару кликов. Без очередей, без лишних действий. Быстро и удобно. В Халык Супер Ап. Подробнее по номеру 7111.
4: НС радиосында жарнама. 356

0: жас радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық, студияда Ләззат Әбдіреева. Атырауда транзит нөмірлі көліктерге қатысты дау қайта ушықты деп хабарлайды Орда Кейзет. Полиция жүргізген жаппай рейдтен кейін жүздеген жүргізуші наразылыққа шыққан. Әлеуметтік желіде тараған видеоларда ондаған көлікпен полиция қызметкерлері көрінеді. Тексеру кезінде жүргізушілерден құжаттар, сақтандыру полисі, дәрі қобдишасы мен өрт сөндіргіш сұралған. Әсіресе транзит және шетелдік нөмірлі көліктер ерекше бақылауға алынған. Жүргізушілер мұндай тексеріске қарсылық білдіріп, қала көшелеріне 200-ден астам көлік жиналған. Кейін полиция түсіндіру жұмыстарын жүргізген соң жиналғандар тарады. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, транзит нөмірі тек 10 күнге ғана беріледі. Ал кей жүргізушілер оны айлап пайдаланып жүргені анықталған. Министрлік мұндай көліктер жол қауіпсіздігіне қауіп төндіреді деп отыр. Қазақстанда азаматтардың саусақ ізімен ДНК деректері бірыңғай базаға енгізіледі. Ішкі істер министрлігі биометриялық сәйкестендіру жүйесін іске қоспақ. Жаңа жүйеде дактилоскопиялық және геномдық ақпарат цифрлық форматта сақталады. Сонымен қатар қылмыстық атқару жүйесіндегі деректер базасымен де біріктіріледі. Енді азаматтар өздерінің биометриялық мәліметтерін электронды үкімет порталы арқылы тексере алады. Министрлік деректердің қорғалатынын және жүйеге арнайы рұқсаты бар қызметкерлер ғана кіре алатынын мәлімдеді. Жаңа ереже 12 шілдеден бастап күшіне енеді. Семей қаласында тұрғын үйдің бір пәтерінен 10 КАМАЗ қоқыс шығарылды деп хабарлайды Бақ.кз. Көршілердің айтуынша пәтер иесі ұзақ уақыт бойы үйіне түрлі қажетсіз заттарды жинап келген. Соның салдарынан баспана толық қоқысқа толып, жағымсыз иіс пен санитарлық жағдайдың нашарлауы байқалған. Тұрғындар өрт қаупінен де алаңдап тиісті органдарға шағымданған. Оқиға орнына полиция, коммуналдық қызметтер және еріктілер келіп тазалау жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде пәтерден 10 КАМАЗ көлемінде қоқыс шығарылды. Қазір пәтер иесімен түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, оған қажетті көмек ұсынылды. Қазақстанда мектеп бітірушілердің қорытынды емтихан мерзімі бекітілді. Білім министрлігінің мәліметінше, 9-шы сынып оқушылары емтиханды 29 мамыр мен 11 маусым аралығында тапсырады. Олар 4 жазбаша сынақтан өтеді. Ал 11 сынып түлектерінің мемлекеттік емтихандары 2 мен 15 маусым аралығында өтеді. Түлектер 5 емтихан тапсырады. Оның бірі ауызша форматта болады. Аттестат тапсыру салтанаты маусымның 17-сі, 18-і күндеріне жоспарланған. Сонымен қатар 1-ші сыныпқа құжат қабылдау 27 мамырда басталып, 31 тамызға дейін жалғасады. Алатау қаласында тек резиденттік рұқсаты бар азаматтар ғана тұра алады. Бұл туралы үкімет отырысында мәлім болды деп хабарлайды Ақшам Ньюс Кейзет. Вице-премьер Қанат Бозымбаевтың айтуынша, жаңа ақылды қала тек белгілі талаптарға сай тұрғындар үшін ашылады. Яғни мұнда оқитын, жұмыс істейтін немесе бизнесі бар адамдар және пәтер сатып алған тұрғындар ғана тұра алады. Сонымен қатар қалада тек көп қабатты үйлер салынып, жеке жер үйлер болмайды. Алатау қаласында инфрақұрылым толық жаңартылып, инвестициялық жобалар жүзеге асырылады. Жоба аясында қауіпсіздік, сейсмикалық талаптар және цифрлық басқару жүйелері қатаң бақылауда болады. Әлемде Қытайда жасалған роботтарға сұраныс күрт артты. Биыл алғашқы 90-да Қытайдың робот экспорты 1 миллиард 660 миллион долларға жеткен. Қазір өндіріс, ауыл шаруашылығы, құрылыс және қауіпсіздік саласына арналған роботтар көп сатылып жатыр. Әсіресе өндірістік роботтарға сұраныс 42%-ға өскен. Сонымен қатар 4 аяқты робот иттерді шетелдіктер күзет қызметіне жиі сатып алады. Мамандар Қытай роботтарының арзан әрі қолжетімді екенін айтуда. Қазір Қытай әлемдегі ең ірі робот өндіруші ел саналады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 471 теңге 45 тиын, евро 547 теңге 21 тиын, ресейлік рубль 6 теңге 63 тиын. Ертең Елордада күн ашық, күндіз 20, түнде 4 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, сынап бағанасы күндіз 17, түнде 9 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Вкусом музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

Тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. nstk.kz онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

0: Тыңдаушыға бір сәлем кешкі бағдарламасы. Сіз білдіңіз бе?
1: Әлемдегі барлық пандалар Қытайға тиесілі.
0: Жарнама. Аскона ждет вас дома. Дарим до 50 тысяч тенге на покупки. Зайдите в Аскона и получите бонусы сразу. Все подробности на askona.kz. МС Радиосында Жарнама. 356-60-1.

0: Numbers.
1: Хит за хитом.
2: Егер Нолжан ең үстік музыка.
3: Тоқтаусыз.
2: Өз демалысында
3: жалынды өткен.
1: Хит за хитом.
3: Қозғал сабол.
1: Хит за хитом.
3: Тоқтаусыз музыка.
1: Музыка.
3: МС радиосында.

Шағын тәсер және керемет көңілге іздеп жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да, жайдарлы көңіл күйге ие.

Жақсы көңіл күйге бөленген келе ме? Радиосына жазыл. NS Радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS Радиосы.

ойланам, қару жарақ не үшін қажет деп. Адам адамнан қорқатын кезге де жеттік. Біз жоқ жердің бәрі демі, бұл саңыраулар мұлқау әлемде. Еркіндіктің мәні не дейді, оны көрмегесін. Дәмін ерді бұл әріптерді, сәні терді, мен жай мен тердім көрген әр әсерді. Мәлім деймін сені бар нәрсемен, кешкі түнгі және тәңір теңгі. Біз үшін бұның бәрі өртенді, көк сұрланды бұл түтіннен. Бір кінәләп бірін түртуде,

0: Сүйіп кетерім сөзің үшін, мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мен аспаннан, мен өзіңді аяулым сұрап алған, сұрап алған.
1: Озон құлақтан естіген, көз көргенмен бірдей. LS радиосы.